0: Nhưng mà mua cơm tệ, mua cơm bà. Ôi, chào mẹ ơi.
1: Mà nàng hay nhắn đi bà sáng.
0: Con hả gầy nói cốt ngốt cắt ngắt nà cà. Nhắc gần mà dù bà nhắn.
1: Không, bánh bà lôn nắc hồi à bà sáng. Mình bình cho đấy.
0: Mà mua cơm lừa bà chán luộc ý mẹ con. Cháy nhắc nhắn qua bà nhắn.
1: Ơi, em đu lắm, khốn hậu.

chạy mà tựa nói trần phong cháu mà nó dần mường tuần này phải vả kha thạp nhoi kha chạy thạm trần phong hẹp sắc nói chạy thạp bay vả nhoi vả nhoi.

0: Ôi, nhận mà cài trái nọ tướng vãn nè nè. Mấy cả anu lắc, nhóc tủa rằng anu lắc bà mái nè. Bọn hư phục tôn mái, phung, phục thì là tôn, tè côn thì là hai. Mắn bà chồm rít cho bà là đun cảnh. Khôn thay mắn bà chạt nì đồm lời nè.
1: Mắn bà chạt nì nhôm nhàng đầy luôn.
0: Bà chạt nì nhôm nhàng đầy. Nếu mà phán chữ phên thái đớm hắn, chữ thái mỹ có. Mà mỹ, phá mà lắm khoản ý, phá mà chén cốp. Khả mến thái dục, lão đoán đoán, lão thiền thiền. Khả nga chữ hôn lem hang cho bất thịnh khá nè nè, chữ thái mỹ có. Lúng phải thuộc tỷ điều đã tương văn nè.
1: Chứ này luôn.
0: Ta chuẩn kêu, chữ mạnh mướng đi.
1: Mắt bề nhận đây luôn.
0: Khả nga chữ mướng nè, lúng lùng khuyên phải bôn chán ha phụ nhạc. Cái lô thương bái tí tí, luôn đang đáy cả bà thuộc. Cái lũ, trang nhàm luôn mà thùng chiếp bạch. Ôi, nhàm trong khỏi cháu, kiến bạch.

0: Muak. Muak. Ai muak. Ôi, máu lâu à nọ. Ngô ngôm cô ngô. Ai muak. Tớ nay bay nà. Ai muak kín lâu. Ha, có chả kín lâu. Ai nhàng chả cướt, có hứa mắn cướt.
1: Kín cái nhàng mà kín ơi, ai có mà nay ham lũ.
0: Hay bá. Chả bây vả hào hái nơ. Chú kín đây, ha có kín đây.